dee la da da a la da dee a la da da a la da dee dee la da da la da da la da da la da da la da da la da da la da da la da da la da da la da da.